kriva. Nije Bog mu dala sreću. Zna on. Ne vjeruje rob duše. Već slobodni. Rob se boji sreću. A strah ne ljubi. Strahu je laž, u strahu su.

In če dobro pomislim, to pa sploh govori. In če dobro pomislim, to pa sploh govori.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Guzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.